Të më në shumë dhe në gili Eva Marti, senjorita. Nu më maj shukar gila këte andomaro programo o Radio Romano. A këna gjasta shumë nas vjek gili, sa vi puqol Narcisa, harnica si Formosa, gjata shumë kja gili. 1, 2,